0: нәзіктері сараған.
1: А, өзіңді башқаларға салыштырбай, өзіңді ұлдаңмен шай, өзіңдің ритіңмен деша.
2: Вау. Дому чуын ягидер ебасыны да. Чәмітчо? Не. Не, чігім то таши дореру түтку, таши... Таши тұрогесіні да. Чіне өрді.